0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Modelo. Consulta Toyota.com para más detalles. Oferta disponible en determinados estados y termina el 3 de
3: agosto 2026. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Houston, este sábado 1 de agosto a las 9 de la mañana, el abogado Domingo García te invita a la entrega gratis de mochilas y útiles escolares. Te esperamos en el 12929 Gulf Freeway junto al equipo de la ley 92.1 FM y tu servidor Mario Gómez el Borrego a control remoto. Más información en domingogarcia.com.
5: Este sábado de 1 a 3 de la tarde, acompaña a la ley 92.1 y a Mario Gómez en Cricket Wireless, ubicado en la esquina de South Brestwood y Gessner. Puedes llevarte un Samsung Galaxy A37 5G gratis. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu número a Cricket Wireless. Así de fácil.
6: La ley 92.1. Solo ídolos.
7: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos
8: La Arrolladora.
6: Música.